0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatirina wa jami' man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim wa qadallahu lahum jami' hawaijihim wa syafallahu lahum maradahum. Syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il ulama wal awliya alahya'i minhum wal mu'awwad fi jombang kulih wa khususun fi tambak beras kulihim wa fi sambung dukuh kulihim wa fi tinanyar kulihim wa fi tempuirang kulihim wa fi cukir kulihim wa fi seplak kulihim wa fi karas kulihim wa fi watu kaluh kulihim wa fi laban kulihim wa fi pacul kuang kulihim wa fi getang malang kulihim wa fi bulurjo kulihim wa fi mojo agung kulihim wa fi genok watu kulihim wa fi pakar wojo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semelo kulihim wa fi beradat kulihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidihim nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa maddana bi'asrarihim wa a'adha alayna bi barakatihim. Syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة حورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زينب العابدين وكيائي حسنا منصور بجيران سكاليا وإبنائي حجة أمينة زورية مدورة كيائي رملي Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suhtani Jember, wa usulihim wa furu'ihim, wa farallahu lahum dunubahum, wa taqabalallahu lahum jami'amalihim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى Kiai Haji Ihsan Rawi ngeledok Mojokrapa Tembelang Jombang, Kiai Ahmad Tobib Ngebang Kidul Sukolilo Surabaya, Kiai San Haji Mahfud Pungging Mojokerto, Kiai Haji Masyuti Kastam Jenu Tuban, Kiai Haji Fatur Rahman Mizan Jenu Tuban, Kiai Haji Ahmad Sairoji Babat Lamongan, Ibu Nyai Hajah Zamroji Zamaksari Kencong Pari, Ibu Nyai Askene Binti Haji Adnan Gunang Legi Prambon Nganjuk. Ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى خدتي بحري فعي سكاليان بحري إرشاد سكاليان بحري عبد الرحمن جسواتي سكاليان Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamyiz sekalian, wa usulihim wa furu'ihim wa jami'an tasababihim wa farallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususunilah bahasan mustajab sekalian, bahasan Mustafa sekalian, bahasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifa Hasan sekalian, bahasan Mustahir sekalian, Mbah Kaprawi sekalian, Mbah Abdul Karim sekalian, Mbah Mahbul sekalian, Mbah Nakhrawi sekalian, Mbah Abdul Rahman sekalian, Mbah Husain sekalian. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.